0: Jax Wax i håret og ingen ridser i CD'en. 90'er festen på Skala FM.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall.